0: Nazo, nazo, za kumpere kaiso adikani.
1: Holy Spirit.
0: Zishana mapini kumina mafemba, 5 ora 19 minuti.
1: Sho mwariva kadanyikai.
0: Pastor Shagorelino.
1: Jesu.
0: Yesu vadaura iwa. Hana kuya kudzato onga esadawe kutsaponesa esachiura iwa. Ipfuniro shachirinaita.
1: Jesu.

Emba sonda emusharemba. Radikana kutoweza mumise wadikani tikwandise mhingampinyi tikwandise malufu na zvina zvakusiyana siyana. Tichipata kumbirawo kulekererwa kuna imwe wapurutani ena kuti mabasa atunguwa nhandro ari kugwandika esinsi kuda kwatune tiri kuita zviri zvensi tira kuti mabasa afambe ninga munadiwa.

anomwe paka gole la churu na mazana mafemba na makumi masere na libozi. Gole la churu na mazana mafemba na makumi manomwe na mawili ada budisa masoja ya Union Sovietika mukati mwa ziko lache. Zino masule maopera kwa nkondo ya Yoni Kipuri mugole la churu na mazana mafemba na makumi manomwe na matatu ada oneka achihirira pa chibirano cha kumwaza masoja ngati kumwazanisa masoja na ya mtunu wa Suez umanza mwa Israel. Izi zvense mugole la churu na mazana mafemba na makumi manomwe na manai. Mugole la churu na mazana mafemba na makumi manomwe na manomwe adaenda kudziko la Israel. Ziri mukati mwa nsimba za ya kaita ziri za kutsvaka pakuti asvike na kuchimbiza pa chibvirano na maziko ya mtunhu wa Medio Oriente. Zvino maziko mazinji ya chiarabe hayana kutenderana nazvo. Mugole la churu na mazana mafemba na makumi manomwe na masere adasvika pa kusanganazve na ministro wa kutoma wa dziko la Israel Menahem Begin izvi ku Camp David Maryland izvi ku dziko la Estados Unidos ya America. Zvichinga zvikatenderwa kwa izvo na mambo wa Estados Unidos ya America pangwa e adakali Jimmy Carter. Anwari al-Sadati ada zasvika pa kunembera na chibvirano cha mutenderi na ziko la Israeli mugole la churu na mazana mapfemba na makumi manomwe na mapfemba izvi ku Washington ziko la Estados Unidos ya America.

0: Mbiya anodikana kundibatsira. Mbiya! Imi mbiya imi!
1: Chini Zakeo, unochidaka-daka. Pano chaitika nomudzimai wako?
0: Haiwa mbiya, Julieta unotamba. Uye akasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba. Asi, ndinodikana kubika chekurya kuti ashushure. Mondoziwa mushobo anigapadza ndiwo mukadzi wangu.
1: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, pano chaukurangarira here?
0: Ndirikuda kubika zvinonaka uye zvinotongombia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika. Nyetu, handikwanisi.
1: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvinondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
0: Idzi nzira dzakanaka mbiya. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbiya.
1: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka uye zvinoita zvakanaka kuwanyaukama ese. Hino ngatidaizve tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tovhengera kopo imwe yomvura uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
0: Mbiya murikuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu, mukadzi wangu nomukunda wangu, achafara maningi.
1: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye, raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.
2: My sapo, my figa,
0: itanto mu.
2: My figa, my sapo, my figa.
3: Femba mwe neshidimpo gumi neshifemba mwe nofora shinetizano feminotosh. Kwenda mbere mabasa mchimenyika rekati mirotora kambo kubva kuna 20 fingers kanoti papa kusvika dzatidzo apa tichangotidzo pfembamwe zvirimbo makumi matatu nezvishanu tinenge takupinda muchirongwa chatinoti icho wandikanganwa here chirongwa chekuda kuzoti hama neshamwari dziri kupi pari zvino rekati mirotora ndakumbokusiyirai akambo akabva kuna 20 fingers papa.

0: Them till they are paranari. Hello. Hello, paranari.
1: Hello, hello.
0: Mamuka si. Tamuka and Dutora Nani. Ani? Pamuri red denya is kuita zvakanaka handisi kukwanisa kumuzwa zvakanaka. Muri kutaura muripi? Ino muri kutsvagani mapinda muchirongwa. Muri kutsvagani?
1: Roberto Shingira Safa Murondo.
0: Siyai namba dzenyu dzefoni.
1: Roberto Shingira Safa Murondo.

Natuma kumeri mseso na mishanu. 15 minutos. Nimeenda kupika Josepha Mutani no chikwata cha Maspia Jazz Banda.

Tozian to yochinyoka. Kumeri bise sobasi na mishanu ndiyeru kusaraudi zende kuita shanu ze kumadoko niyano. Murungu muna magwata te mbisiso na mishanu za sesora shinu 35 minutush. Chute par radio Msambiki misuru kurofisi ya lomaliga kufamu studio mshimuji.

Murongo muna makumarongo muna mseso na mishanu Zase zora 45 minutos Angrezi ya noti quarter to 5 Aimoe mbureketiri inusiana Nenda kopika atisi ya Simon Chopa Chimbetu.

Nukusara misesu wa mishanu basi nuhafuri zinde kuita shanu dze kumadoko ni yano. Murungu muna makumasha ne misesu na murungu muna ni hafu za sezora shingwende ya kwadru minuto. Zimeyo chute ipara radio Msambiki Mstari Provinsi yali umanika. Vamu studio yumuchi moyo. Dakara pasharuto perekezwa ndi Rosaria. Ngomai Mare.

0: tushka dang ino ena urikubu ya ngozo ma eriranu eji dupa shkuhali ino ositi wangano chido chukwane ino choso kujijisa ngoma eriranu ozo basa ngatizweni kureketa kake
1: fica a saudade, mas também ficam estas boas lembranças de tudo quanto aprendi com o Egídio Pascoal. Neste momento de luto, dor e consternação, junto-me à família e prontos, Egídio deixa eternas saudades.
0: Egídio Pascoal, wakanga inu. Agari mutunga miriri ino osho vatapi vosho masoko para di Msambiki emso provincia li yumanika ino pakazo chinjwa koshandira ku provincia yotete. Tuenda kotra mweni masoko ino anoti. Vandu vatatu ndona vakaoneka vosita mika pamweji chitandatu jukutanga jogoririno. Ku distrito Roguru provincia ino yumanika zvakanga zvosibarwa hango kurwisana kovandu ino pamwepo nozve nyamazana mambo oku distrito Roguru João Amado ino ena ositi vandu vaviri vakatamika ino ngozvo kurumwa ino ngongwena kuzoti umweni uhu wakanga osirumwa ngonyoka. Mupi wedu ozvo masoko ino ositi zviro izvi zvinobarwa munguva jiyaji vanovanga vosenda kudima ino vosenda kochera kuzvokumwa muchi mikova. Zvakadaroko ndikuona kevanonga vosibatana nozvibinga mupini izvi zvokurwisana ino novandu ino nozvinyamazana. Vo umambo ino vakabatana nevanhu vabesa vari kuita maqhinga ari ese ino zviripo pakuetera kugogomesana kwozvo zvinyamazana izvi ino uri mukana wozvokupungura kunesana kwovandu ino pamwepo nozvinyamazana. João Amad ino ena ositi ngozvo maererano ozvo kurumwa ngozvo nyoka zviro izvi zvakuoneka mutengo osipunguka ino ngozvo maqhinga vakanga vosieta ino ngatizweni kuvireketa kavo.
2: Gore rino yoga takashayikirwa nevantu vanokwana kuita vatatu, vairi vakarumwa nengwena, umwe wakarumwa nenyoka. Izviro zvekuti zvokuturwadza ndizvo saka tiri kushanda nepovu nekuti inodikana ichenge zvese izvi sinawo tinobara nyaya dzakawanda nekuti tisu tiri kuenda kukadziyambira mhuka idzi nekuti tisu tinoenda mumvura, tisu tinoenda mushango. Saka tiri kutaura nepovu kuti ione kuchenga itame kubatana na mhingampini dzakaringana nekufa kwevantu ngendaa yemhuka.
0: Vo umambo vari kukohomeja kuvagari pakuti vange voseta masimba makwane ozvokujivirira ino munda ujiya chinonga josibarwa kozvongozi zvokubatana ino nozvinyamazana zviripo mukati mokuti vanonge vosenda kuchera kumwa muzvimukova. Zvakadaroko zvositi vari kuita zviri zvese pakuitira kuchivirira ino norugariko ruvagari ino zviripo pakurwisana nozvinyamazana. Tiri kumupa masoko omuprovhinsia ino yomanika usiku ochipiri mazuva ndona ari kudarika matandatu omweji wagumi guru gore rozviuru zviviri nomakore makumaviri namatandatu. Kudistrito Rumakosa provinsia ino yomanika vari kurangarijira kuzonyoresa ino mugore rino pamabasa ozvokujija ogore rinovhiya gore rozviuru zviviri nomakore makumaviri namanomwe

0: Amaseve Antonio, makagwimba ere mushikitero wenyu.
1: Epa, andisati, zvino kuchakatondorera ndairangarira kuti hakuna ndunga.
0: Ngwarirai, ndunga ajizivisi, jinoruma kakatondorera.
1: Ichokwadi.
0: Itai kudaro, mwanarumemwi. Vatanyi pasipo mushikitero mazuva ese mukati mogore rese.
1: Ndizvo makona malaria asananguri nguva.
2: Vata usiku wese pasipo mushikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

Tapeja kosuwa kongo maja kaimbwa ndi masuku shino osete amai abatonde neka amai vakato enda kamari. Nyangwe amajango jakazo sara juzila kuziva inini o amai abatokundi eneka. Teko hamba padoko no shirongwa chini.

0: paketi. Kumbira ribeso kudai zvingaita. Kunakira kakaita kuvata pasipo muchikitero. Usiku hwese ino mazuva ese jivirira malaria. Vata usiku hwese pasipo muchikitero. Nguva jese ino gorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
1: Estamos cansados de sofrer.
2: Tapicha kozwa kozvongo kana kuti kozvo zviziviso zvetanga tenazvo nguva jedu ndijona chiri kuhamba padoko no padoko. Gumi chosi kunomoseso hama kumarongo muna na umwe. Desu vora di Msambiki emso provinsi ali yo manika. Ino tumenda kozwa kunguma yaka imbandi kashtigura ulosi dichengeta upenyu hako. Ngokuti usaita mabata mabata upenyu ndi umwe wega. Enda kusongo mea.

Tosi tema viriro shonere kimbremese va prokiri vora di Mozambique pano pemso provincia li yumanika. Ino masoko ongo vajino osverengu andini Rosa Ndlovu. Vandu vatatu ndivona vakanga bosi tamika mukati mumweji chitandatu chokutanga jogore rino ino ku distrito Ruguru provincia ino yumanika. Zvakanga zvosibarwa inongozvo kunesana inokozvo vando pamwepo nozvinyamasana. Amambo uku distrito Ruguru ino João Amad bona vositi vaviri ava vakanga vosiruma ngongwena ino vamweni avakanga vosiruma ngozvo nyoka. Mupi wedu masoko uno ositi ngozvo maererano okuenda kochera kuzvokumwa muji mikova ino kuvagari ndizvona zvakanga zvosibara inokozvo ngozi iyo yozvokurwisana kuvandu ino pamwepo nozvinyamazana. Toenda kozwa amweni masoko ino anoti ku distrito Rumakosa provincia ino yumanika vari kurangarijira kuzonyoresa ino mugore rino mutengo unopindirija zvoro zvishanu inozvo vana vanonga vosizojija kubhuku rokuamba. Amambo oku distrito ino Rumakosa